ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: ya samo ya harabura iminota 8 yonyine ubundi tukayinjiramo ariko nanone turacyari mu mwanya wo kugira inama tugishije inamba kuri uyu munsi ikibazo cyo kuri uyu munsi rero niba wicyumvishe duhamagara kuri 0788 138 1023 ubundi tubwire ese nihe nama wagira uyu musore watugishije inama kuri uyu munsi wi
1: umeze saniya
0: meze neza cyane nawe umeze ute
2: Nanga meze neza bwa bishinari se kukamunyi. Ukamunyi se mumeze neza mwese cyangwa ni we wenyine.
1: Tumeze neza bwo n'amahoro
2: n'arizo. Ah, oni sawa cyane.
0: All right, giri inama rero uyu musore.
1: Nama nagira uwo musore n'umbishana tubiye ko yamuhamagaye kuri fone batari kumwe. Nama namujyana uko yamuvugisha neza yitonze akaza bakaganira banari kumwe.
0: Yego
1: uko azagenda aganira n'uwo mukobwa nyine uko bazagenda baganira azagenda amubwira ubuki ata batayise babana urumva n'umusore ubwo bakaba bapanga ibyo kubana n'umukobwa azabyemera kuko numvise impamvu atabyemeye ari uko umusore mbere
0: Alright, turakoze cyane Alice cyakoze iki gitekerezo nacyo cyaba ari cyiza kubera ko Jado buriya kuri telefone hari ibintu hari reaction umuntu ashobora kuba yakora mukarebana mu maso nyine ushobora kwiyumvamo kurenza uko mwa muri kuvugana kuri telefone
2: cyo nacyo kintu cy'ambere cyiza kuko like umuntu wese hari indoro ye inseko ye uko yifashe expressions zigana nuko ari kuvuga
0: Yego.
2: Kwari umuntu avuga ibintu byanditse ntabari kameze akakwanikira. Ngo ibimisi ngo numva ndi kurira ari guseka
0: bene. Eh ni gakurutse nyine umuntu ashaka kutwumva nko kuri radio. Eh
2: akavuga ati umukire.
0: Cyangwa se wenda akavuga ati bari abantu baba babanje nko gukubita nk'amasare nk'atatu y'ibiryo
2: kwera kuba. Kandi ndashonje.
0: Ariko mwahura gutyo ukabona rwose ijisho yo akajisho kahenenge kameze gutyo.
2: Nko kuri kureba. 102.3 Kiss FM.

0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM.
1: Ikomeze guhangayikishwa n'uko amayinite yawe ahora ashira, kuko MTN yakuzaniye Gumamo. Ku mafaranga ibihumbi gusa uhamagara MTN kuri MTN nta gihunga. Kanda akanyenyeri ijana urwego cyangwa se ukanda akanyenyeri ijana na 40 uhitemo Gumamo, nawe uguma ahakubereye. Nicyo gihe.